Audrey, eller rettere sagt Ray, var det her sammen med Absolutely og Amanda, som er hendes to søsternummer. Det var Joy, og dermed er vi forhåbentlig i gang med P4 Playing i gang.

Montersborgen her fra Veronica Maggio i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Nikolaj fra Nykøbing Falster, som drømmer om at høre Enigma, som han bare synes leverer god popmusik.